0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suami-suami ini 10.000 satu buah, ibu beli suami satu buah 10.000 nih ibu. Suami-suami 10.000 satu buah. Suami